amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won di la ko jox addiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay guddu bam noppé nako lo wax koka ne ko ki sama jam la dama ko andi won di la ko jox addiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom